0: Najglasno su radio, najglasniji se voli.
1: Novogodišnja muzika,
0: bravo.
2: Od 90.
0: Radio Energy.
3: Radio Energy.

Samo w Radio Play. Energy 2-kilednite. Energy 2-kilednite. Svolíme splatno od radioplay.bg. Energy.